akwata nsaya akyamakya bi alapa kabikabi alapa ɔrabirabi sɔnsɔnɔre agya ɔwɔ kɛmbɛrɛ bi gya ɔlɔ